Kukuru tumi harabana sadia wawo adie tuma esi etiano enete ira panama ya panama tuwa panama ya beneme tuwa panama ya die enwangwa ya die enwangwa ya brabomo ya dene kuwa baya medeleve kusha paladiyaba ya mpende ndende ya palatusha palabana.

mesagina tu no ya dabagabalaba adelebe duwa paya ya ndele pelebebe ya palado sepelebe ya paladanda labia pa harapaya dala palaba ya pelebede ya pandia terra palama ya peledia panama

panama tua panama ye da da da la bela me kousa palaba dia banaba ye bela da da da kapaya la da la bela me kompranama ewa yesu kristo etima hapana eradinya nkopo hara panama dia panama ye panama dia panama akwain biara panama evruwe rade hapanama tua panama ema mihu enkwa habrada la panama ye panama tua vele bela hewa abraba kwenye na senye naremo hera dina nkapa hera panama tia pa hera panama na musulo akwaiso hera panama nama chimi frisanshi shedie nemo ya pala delebelebe ya pala badua pa hadia de la panama ya pelebede in the mighty name of Jesus Jesus Jesus Christ ose minne no kareno hallelujah hallelujah se upe inshira se upe inpeja se upe enionyamu dia no kwareni Yesu Christo hallelujah wane diye mbeko ejano ho wane diye mbeko sa enimonyamu ni sa empeja nama kase erwa di nyankopon ewa Yesu Christo edimo ewa de senye wakwany isi etia no ewa de mawasa mwenye no kure emame hallelujah babo se wane majwene kwa wajwena afanya ho enye bonne diye ebeko evie pa erwa di nyankopon nene kwansama embremu ewa ya brabo mo ewa Yesu Christo